0: រឡប់ពីឈីទៅខ្ញុំទៅស្តេសិនបានអ្នកយឺតបានដាក់ខ្ញុំសំណប់អេបានស្ងប់អីចឹងណាឌូបានឈីធៀហើយបានមិនធៀតាមាបាត់ស្តេសិនដែលបានបងអេស្លាជីបាត់ញ៉ាំយកឈីបួនទៅខ្ញុំទៅណាចឹងពីនៅទីពណ៌ខ្ញុំស្ទាំងបានស្ងប់ពីនេះទៅគឺបានយកណាកាកាឈីនេះណាមាបាត់អនរ៉ាឈីគុំទីស្ទើស្ងាយពីបរិមនៅទីខ្មៅso tengo hindi sufi english india pero perspectiva mang ipan minimum mang intention kita kita tengo aquí pero intention sometimes have to the first lesson in mucho que yo era tengo sin si aquí manta con que tu bol programa de sociedad que también sirve sobre convenio ខ្ញុំតាមកំហាប់ផងអានឹងទេរូបក៏បំពេញស្នាត់បំពេញញាហើយនេះខ្ញុំកំហាប់ទេស្អប់ទៅហាត់ខ្ញុំទៅប្រក្រមបានស្បរស្គីនមកខំតាមអេរូបខ្ញុំឈប់ណាស់នេះស្មោនៅអាកាសនីនៅជិះព្រឹងខ្ញុំព្រីរងបាក់ដូចនេះណារិនរាមឌីពីឡងខ្ញុំស្បាយលតិខូនខ្ញុំទៅទៅតាមនេះខ្ញុំបាក់មុនពីបាទខ្ញុំកំហាប់ព័រខ្ញុំទៅប្រកទៅមកអាកាសនីស្លងនៅអ៊ីនស្លេមពីស្លេមបានងួនបាត់បកងួនរកំបួនជាសុខប្រាំជាបានស្គាល់ស្មាតនេះអញ្ចឹងប្រឡប់វិញបាត់អត់និយាយរកពីអេកស្លេស៊ីសិកបកងួនពីឈីវីពីវីអត់មានពីដាក់ពីដៃស្លេមជាមកការឈានស្លេមពីលេសបុនធម្មបាទ
1: ទេប្រឡងនងសាប៊ីទ ুই ឌីប៉ារ៉ុកអ៊ីជុងអ៊ីក្លូតលដៃវឡាសាមយ៉ាកាជីងស្ងោជុងអ៊ីហឡរកាជីងដាប់ខណ្ដៃភុស្នេមជុងកាអាកាសវ៉ានីគ្លីឈីប៊ូនេបយេគ្លីឈីប៊ូនេប៉ារ៉ុកយ៉ាគីទគីគិនទីនបកដរជុងភីបាត់ហើយនងយ៉ៃកាសានីនងយ៉ៃអៃកាជីងអ៊ីកាជុងភីងីណាមាល់បាក់ខ្លែមកាជីងអ៊ីបាត់កាជីងកាសានជុងភីប៉ារ៉ុកងីងីនំឡាបឡងកុំបងីឡងមិនតាទេហើយងិនងិនបតេងបាត់កានីកាប្រូក្រាមកានីកាមេសសេជកងគុំនេកស្តេបស្ងីត្រៃបដាប់ជីកគូយេពីអាជេងអ៊ីបាម៉ារវិនណាអ៊ីស្ទិនវេសម៉ៃរ៉ាំងសបហបនតេមជងរ៉ាកបអងងានយ៉ៃបូឌីមេគូបលេឈីបូនដកគូបលេពីរូបាម៉ារវិនរ៉ាបូតគូជងរ៉ៃណាកំតាជងភីគូដមរនីងសបហសបនតេមយ៉ាងរ៉ាកជងរ៉ៃឈឹមយ៉ាងាម៉ងាអ៊ីបាដេងណាម៉ោតបាដេងម៉ោតរីតោបាដេងគូលេឈីបូនគនិកវេពនតេមជងរ៉ៃហបងអដេមបនឌួយអឺកបនស្ងាប់យ៉ាបារអូគីបស្ងាប់បាត់គុំជូយ៉ាគីទូគីបឈឹមមិនតាហាកនិករីក្វេសតោគណីកវៃគុំអូខេរងក្រមែលបិលាយោស្ងោមអ៊ីនីដេអ៊ីដាភីវ៉ាឡងអាតែមកទូជុងរៃខមណេទីគណីកវៃកងគុំនីអាជិកស្តេបអូប្លេបសុបកមេនីភីម៉ងអីកងកងណបហើយសុបហាប់ន្តែមជុងរៃស្វិតសាន់ឌីបន្តស្ងាប់យាភីបារីបារអូគីបាឈិមបន្តហាគណីកពរគលីឈិបនេកងកងអន្តនបុទូជុងរៃណាំតាជុងភីគណីកាកាជវ៉ានី FM ជុងភី